זה בסדר. נארגן את הכל מחדש, נסדר את החדר. נמיין מה שלי, מה שלך, מה באמצע. ותציבי לדי לטיול במזרח או ונציה.